0: na današnji dan.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Godine 476. germanski vojskovođa Odoakar svrgnuo je u posljednjeg zapadno-rimskog cara Romula Augustula. Kraj zapadnog rimskog carstva ujedno se smatra i početkom srednjeg vijeka. Godine 1781. 44 španskih doseljenika osnovalo je naselje u Gornjoj Kaliforniji pod nazivom La Reina de Los Angeles de Porciuncula, odnosno selo naše gospe kraljice Anđela od Porciuncule. Naselje je osnovano odlukom španskog namjesnika Felipea de Nevea. Godine 1878. Austro-Ugarska vojska zauzela je Tešanj. Godine 1870. dva dana nakon francuskog poraza kod Sedana i zarobljavanja Napoleona III. Zastupnici Leon Gambetta i Gilles Favre objavili su svrgnuće cara i proglasili Treću republiku. Vlada nacionalne odbrane organizovala je Narodni rat protiv Njemaca koji je neslavno završio. Godine 1880.

6. poglavica Apača Geronimo, vođa posljednje velike pobune američkih indijanaca protiv bijelih porobljivača, predao se u kanjonu Skeletonu, Arizoni, američkom generalu Nelsonu Milesu. Godine 1944. britanske i kanadske trupe oslobodile su u Drugom svjetskom ratu belgijske gradove Brisel i Antwerpen. Godine 1949. rođen je Dado Topić, muzičar, kompozitor, tekstopisac, aranžer, gitarista i rock pjevač. Godine 1963. umro je francuski državnik i financijski stručnjak Robert Schuman, tvorac Schumanovog plana iz 1950. godine, na osnovu kojeg je osnovana Evropska zajednica za ugalj i čelik, preteča Evropske unije. Godine 1970. socijalista Salvador Allende izabran je za predsjednika Čilea, a 3 godine kasnije ubijen je u vojnom puču. Godine 1974. Sjedinjene Američke Države uspostavile su diplomatske odnose sa Njemačkom Demokratskom Republikom. Godine 1975. Izrael i Egipat u Ženevi su potpisali sporazum o povlačenju izraelskih trupa sa Sinaja i uspostavljanju tampon zone Ujedinjenih nacija na poluostrvu. Godine 1989. umro je belgijski književnik Georges Simenon. Godine 1999. na referendumu o budućem statusu istočnog Timora 78,5% stanovništva glasalo je za nezavisnost od Džakarte, dok je 21% podržao autonomiju pod indonežanskom upravom. Proindonežanske snage potom su izazvale sukobe u kojima je stradalo nekoliko stotina ljudi, a desetine hiljada napustile su glavni grad Dili. Godine 2001. Dragan Kulundžija, koji je u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini bio čuvar u logoru Keratermu u Prijedoru, priznao je pred Haškim tribunalom krivicu za zločin protiv čovječnosti u okviru sporazuma sa tužilaštvom. Godine 2003. Dragan Nikolić, zvani Jenki, priznao je pred Haškim tribunalom krivicu po sve 4 tačke optužnice za zločine počinjene nad muslimanima i ostalim nesrbima u logoru Sušica u Vlasenici, gdje je bio jedan od komandanta. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Donjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Direktor građevinsko-trgovačkog preduzeća Babić DOO Jablanica raspisuje oglas za prijem 30 radnika u radni odnos na sljedeća radna mjesta. Inženjer građevine 2 izvršioca, građevinski tehničar 2 izvršioca, geodet 1 izvršilac, administrativni radnik 1 izvršilac, kontrolor proizvodnje 1 izvršilac, rukovodilac na betonari 1 izvršilac, armirač 10 izvršilaca, betonirac 5 izvršilaca, rukovalac krana 2 izvršioca, montažer armirano-betonskih elemenata 2 izvršioca, mašin bravar 1 izvršilac, varilac 1 izvršilac, magaciner 1 izvršilac. Radno vrijeme je od 7 do 15 sati i 30 minuta. Neradni dani su subota, nedjelja, praznici te kolektivni godišnji odmor, i to zimski 7 dana, ljetni 15 dana. Radno iskustvo je poželjno. Mjesto rada fabrika u Salakovcu. Obezbjeđeni su ishrana i prevoz, satnica po dogovoru. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, a prijave i svi upiti vezani za oglas se mogu dostaviti putem e-maila babic@bih.net.ba ili putem pošte na adresu Babić DOO Jablanica, ulica Neretvanska BB, 88420 Jablanica.

Kisačkim drumom, baš kad svadbe prolaze. Do tog ćoška brojim korake, a od tog ćoška

osnovnim i srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu započeće 14. septembra 2026. godine. U nastavku još malo muzike, a nakon toga sportske aktuelnosti.

9 je sati i 55 minuta. Pred kraj našeg jutarnjeg programa donosimo nekoliko sportskih informacija. Fudbaleri Igmana iz Konjica u subotu 5. septembra na gradskom stadionu u Konjicu dočekuju ekipu Čapljine. Utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta. Fudbaleri Klisa iz Butorović polja u subotu na svom terenu dočekuju ekipu Stoca. Klis u ovaj susret ulazi nakon gostujućeg poraza od Kruševa rezultatom 2-1, a u sastav se vraća oporavljeni Adem Kozić. Utakmica između Klisa i Stoca igra se u subotu s početkom u 16 sati i 30 minuta. Poštovani slušaoci, priveli smo kraju naše jutarnje druženje. Hvala vam što ste i ovog petka bili uz nas uz servisne informacije, aktualne teme i muziku. Nadamo se da smo vam uljepšali početak posljednjeg radnog dana u sedmici. Ostanite s nama i u nastavku od 10 sati i 15 minuta. Počinje naš otvoreni program posvećen izbornom procesu. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično je počela danas, a u izbornom procesu na području Konjica u našem programu govorit će Ejub Miljević, predsjednik Gradske izborne komisije Konjic. Do tada Medini Aida želim vam ugodan nastavak dana i lijep početak vikenda. Ostanite uz Radio Konjic.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas počinje predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Političke stranke, koalicije i kandidati od danas mogu zvanično predstavljati svoje programe, organizovati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje. Kampanja traje do 7 sati ujutro 3. oktobra, kada na snagu stupa izborna tišina. U pucnjavi u sarajevskom naselju Gorica smrtno je stradala jedna osoba. Policijski službenici uhapsili su muškarca zbog sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu, dok se za muškarcem koji se sumnjiči za ubistvo još uvijek traga. Koordinacija sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona odustala je od ranije najavljenog protesta i štrajka upozorenja zakazanog za 7. septembar. Na ovaj način, kako se navodi u saopštenju, 4 sindikata obrazovanja žele dati vladi još jednu šansu za razgovor o pitanjima važnim za položaj zaposlenih u obrazovanju. Spasioci u Nepalu izvukli su još 2 živa radnika iz tunela 9 dana nakon što su poplave opustošile gradove i sela u toj zemlji, saopštili su lokalni zvaničnici. Prema podacima Agencije za upravljanje katastrofama Nepala, više od 5000 ljudi se vodi kao nestalo. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Bihaću i Banja Luci 23 i u Mostaru 26 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad! Ljeto na BH Radija.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kupovati je lako uz akciju Amco.
5: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
4: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Radio Konjic. Marketing.
6: Noćas nebom lete zvezde i komete, samo naša mesija

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama 6.90.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
3: Počela je četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija, najveći geopolitički i sigurnosni skup na Zapadnom Balkanu, koji će trajati do 6. septembra. Konferencija je okupila više od 300 učesnika i gotovo 140 govornika iz cijelog svijeta.
4: Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu naziv je četvrte sigurnosne konferencije na kojoj će učesnici tokom 3 dana razgovarati o ključnim izazovima evropske i globalne sigurnosne arhitekture. Organizator događaja Američki institut New Lines, specijalizovan za geopolitiku i međunarodnu sigurnost, ističu da Sarajevo nije igrom slučaja domaćin konferencije.
5: Ovogodišnje izdanje predstavlja ključnu prekretnicu u našoj misiji jačanja regionalne otpornosti. Fokusiranjem na umjetnu inteligenciju u modernoj odbrani i kognitivno ratovanje, želimo potvrditi ulogu Sarajeva kao vitalne raskrsnice za transregionalni dijalog i euroatlantsku stabilnost.
4: Stari poredak je pao, novi ubrzo dolazi i manifestuje se kroz sigurnosne politike starog kontinenta, smatra glasnogovornica Sarajevske sigurnosne konferencije Emina Muzaferija.
6: Današnja Evropa jeste podijeljena i tu podijeljenost najbolje vidimo u pitanjima vanjske politike, odnosno posebno u pitanjima vanjsko-političkih prioriteta. I to se posebno odnosi na percepcije prijetnje i na odnos prema trans

0: Traga se za više od 5000 ljudi.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednice emisije Maida Alić i Leila Hodžić. Radio Konjici.

noć je i sjenke su duge isto kao i juče. Jedna je velika od noćnog